0: veselí. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli, betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali?

Časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.

0: ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.
1: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Dobar dan iz studija i režije. Dobar dan svima vama, koliko god da vas ima na talasima Bet Radija. Od ovog trenutka započinjemo SMS druženje. Sponzor SMS-ata, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Prva muzička želja za danas, Twins i Bure. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za Fehima, glavnog majstora. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Slušamo Janu i Kući kući. Pozdrav za moju radnu ekipu SS Monta. Uz poruku sve ću vas otirati kući.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: mesta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, Kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062-301-377. Rezervacija placeva 061-880-742.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo Twinse i Bure. Ako može, nisam majstor da napravim bure za našeg razigranog starca Odžak. Naravno da može, uživajte.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić. Slušamo Tinu Ivanović i veliki pozdrav.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Pozdrav za radnu jedinicu 2 i za Senku. Nažalost, nemam vašu traženu pjesmu u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Mile i Plava ciganka.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić, najsavremenije metode određivanja parametara za

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Slušali smo Dijanu za našu dragu gumicu. Dalje nastavljamo sa Janom. Pišite nam, šaljite vaše SMS poruke. Gdje provodite ovaj današnji dan? Iskoristite ga. Sunčano nam je. Briga me što nisi mlad. Odmorite se. Skoču sad. Briga me šta priča grad. Jednoj dobar. Mi ćemo nastaviti uz Janu.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

0: Avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Veliki pozdrav, kaže, za kolektiv Bet Radija. Imuna taksi je uz Zmajeve i danas. Veliki pozdrav i za vas.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne jaš kadanut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

sad vas zvanično, evo, može pozdraviti i ekipa iz treće smjene. Dragi narode, dobar vam dan, dobro veče, kako god vama odgovara. Nadam se da ste spremni da ovog četvrtka napravimo onako finu atmosferu na tri devetke. Znaćemo mi to kako i šta. Ja evo samo rekao da se najavim, da vas ovako fino pozdravim i da vam kažem da ćemo se družiti i boga mi sve do ponoći. Što se tiče večernjeg programa, to startamo od 20 sati. A do tada svakako možete da šaljete poruke ukoliko nešto slavite, nešto za svoju dušu da otpjeva, što da ne i to. Mi ćemo se pobrinuti naravno za atmosferu, u to nemoj da sumnjete. I eto, ne znam više šta da vam kažem. Idemo da miksamo dobru muziku, da se družimo. Slušamo Bešića U plamenu jedne vatre.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje. Kaže, društvo na Jesenici pozdravlja drugaricu. Slušamo sada Šerifa. Nije taj čovjek za tebe.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pogoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svaki večeri, na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Od me zove, snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.

E pa dragi moj narode, nadam se evo da ste se fino zagrijali i da ste spremni za večerašnju ludnicu. 20 sati i 2 minute od ovog trenutka krećemo da startamo naš večernji program. Ludnica do ponoći uz vaše poruke, uz vaše muzičke želje. Tako da idemo da se zabavimo, da pravimo onako ludnicu kao i svake večeri što to radimo.

govor mi ova instrumentala, šta kažete? Fino sam ja to za večeras pripremila za vas, a naravno red je sad na vas da čujemo šta se to vama sluša. Što se tiče vaših poruka, radiobet.eu, naš infoportal, dakle imate sve informacije i napisane brojeve, kako i na koji način će to da ide. Pozdravit ćemo svakako i naše sponzore, tu je sponzor SMS-ata Granit Prom, sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Gradačac i jedan jedini, evo, sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis. Ako ove subote razmišljate o nekom dobrom provodu, Diskoteka Galaxis za vas će ove subote 25. jula ugostiti Sadika Hasanovića i Tapane. Mega party pića, groznica subotnje večeri, rezervacije na broj telefona koji imate na njihovoj Facebook stranici.

ćemo ovo veče da počnemo lagano uz pozdravnu numeru za sve vas koji nas trenutno slušate. Veliki pozdrav idu iz studija i režije Bet Radija. Pa ćemo krenuti onako sa uživo nekom muzikom, neki kaveri, a? Uroš Živković, Sako živi kako zna i umje. Večernji program na talasima Bet Radija počinje. Tako da uživajte u nastavku.

0: Jedna pauka.
1: Slušaj dalje. Šerif Konjević u nastavku za Jasmina Rođu i Emira. Veliki pozdrav idu za vas.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo mi dalje s ovim kaverima. Suza po suza u nastavku. Nikola Idinović.
2: Život nam nije.
1: I orkestar Slaviše Đorđevića.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Hazre u nastavku. Vrijediš za 1000. Ponovo kaže za Šejlu i Lejlu. Pozdrav idu od Ade i Jaketa.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo sada Seju za Slomljena srca od Ade i Jahjeta, za Šejlu i Lejlu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz Sinana, Lagala si. Pozdrav idu od Omkija za napaćene duše, umišljene.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Hakalu Galeb. Samo za mog najboljeg rođu Jasmina.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Kako starim, sve te više volim. Ponovo kaže za slomljena srca da odade jaketa.

Ovu muzičku ste birali vi. Nastavljamo sada uz Zlatu Petrović. Aj vino, vino, za veseljake samo.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Draganu Mirković, pozdrav video za putujuću ekipu koji slušaju Bet, sretan put, želi vam naravno ekipa Bet Radija i uživajte uz Draganu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo dalje. Pozdrav video Domkija za ekipu koja zna i ume da živi svaki dan, ne samo godišnje. Nina u nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Nastavljamo veselo dalje. Pozdravi, kaže, idu za rođu Bošnju i za kolegu Emira od Jasmina.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: FM Play. Za brata samo skupe žene. Za brata
2: sviramo dalje nešto malo drugačije za večeras. Za Jasmina Rođu, ako treba krvi ću dat. Leon u nastavku i Dado Polumenta, za brata mog.
3: FM Play.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Pozdrav ide od Omkija za selu.

0: Radio.
1: In vivo u nastavku, boga mi finu smo krenuli ovim ritmom. Samo za Jasmina i Bošnju od Emira.

Ranjeno je srce moje. Pozdravi, kaže, idu od Ibrahima za veseljake i za društvo kod Semira.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada uz Brenu, samo za putujuću ekipu. Robinja u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: Dajte mi neki alkohol. Idemo dalje uz Mikicu za putujuću ekipu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravi, kaže, idu za dame u bijelom i crnom BMW-u. Mali mrav u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sviramo dalje. Još jedna 106-ica za mladoženju Andreja iz Tolise i za veselu ekipu iz Džipa.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dalje idemo ovako. Pozdravi, kaže, idu za Bet od Bajđa Idriza za naj voditeljicu i pozdrav idu za društvo na balkonu u Kambodru.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav, kaže, idu za dva gospodina u BMW-u.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Nervozni poštar u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za cijelu dijasporu i za moju rodbinu u Bosni.

0: SMS Bet Radija.
1: Šta ću malo s tobom? Nino nam pjeva u nastavku i dalje sviramo za putujuću ekipu.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Šahu, Dišem za tebe. Za moju Lelu specijalno.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Saša Matić u nastavku. Ko te ljubi ovih dana?

0: Radio.
1: Дайте нам, каже, нешто млаѓе. Слађе је. Запутујућу екипу, Сања Малетић у наставку.

0: jedna pauka.
1: Idemo sada veselo uz Šemsu. Južni ritam nam svira.

23 sata i 46 minuta. Sa vama se družimo, kao što smo i rekli na početku, naše najave do ponoći, tako da požurite sa porukama. A pozdravi sada idu, naravno, za putujuću ekipu.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: I za kraj ovog našeg druženja slušamo Tamaru Milutinović, Rentaš mi se, naravno po vašem izboru. Dežurna ekipa se odjavljuje. Želimo vam laku noć i uživajte u nastavku našeg programa.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.